0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
0: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Den amerikanske regering vil indføre en ny told mellem 10 og 12,5%, og den rammer altså 60 globale handelspartnere, også EU. Det skriver Reuters. Ifølge USA's handelsrepræsentant bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. Den nye told træder allerede i kraft i dag. Og så skal vi forbi kampen om at blive FN's næste generalsekretær, der startede i går. 6 kandidater har præsenteret deres planer, men de passer alle sammen på ikke at provokere USA og andre lande med vetoret. Det mener Richard Goen fra tænketanken International Crisis Group. Samtidig er FN økonomisk presset, efter Donald Trump har skåret i støtten til flere FN-organisationer. Den første prøveafstemning er 30. juli. Herhjemme er der en tanke, som BT's Tour de France-ekspert Brian Holm ikke kan slippe. Hvordan havde det set ud, hvis Jonas Vingegaard ikke var udgået af Tour de France? Han mener, at Tadej Pogacar og UAE er slidt op, så selvom hans forspring havde været stort, ja, så kan man altså ikke andet end at savne Vingegaard i disse dage og undre sig over, hvordan det kunne have set ud. Sommervejret tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan få et dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, og kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturerne vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
3: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Skala FM.
3: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
2: Og lige nu, sommer special.
3: Skru op for humøret

0: verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Nu skal vi en tur i en skør verden.
3: Og man kunne godt fristes til at tro, at en af de mest prominente indbyggere i en skør verden, det er Casper Christensen.
4: Ja, han er så meget
3: altså, han har altid været en sjov og farverig person, men altså, så har der været hans eventyr med sådan nykristne kirker, ja. Og så har der været hans bog, hvor han fortæller om narkotika, og dit og dat og dut. Og der er jo en ny sæson af Klovn på vej, så Casper er i gang med at ligesom køre sig selv lidt i stilling og få lidt omtale.
4: Gør sig interessant.
3: Gør sig interessant. Og han har lavet sådan nogle videoer på sin Instagram, hvor han svarer på sådan 10 spørgsmål med CC, kalder han dem selv.
5: 10 hurtigt.
3: 10 hurtigt med CC. Og et af de spørgsmål, han får, det er, hvem der er den største kendis, han har knaldet med.
4: Ja. Har han selv lavet de spørgsmål?
3: Ja, det har han da helt sikkert. Og nu kan vi lige afspille det her. Ja.
5: Hvem er den mest kendte, du har knaldet?
6: Jeg kan sige så meget. Jeg har knaldet... Har I set Friends?
3: Og det vil sige,

0: Chandler?
1: Kunne det være Chandler Bing?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke.
1: Kunne det være Bing Bang Ding?
3: Nej. Ja. Jeg har altså lidt hot take her.
0: Kom med dit ham.
3: Okay, det er fordi, at nu prøver jeg bare at være realistisk. Mm. På et tidspunkt, så ser Chandler jo sådan en form for sextape pornoagtig med Katja Keen.
1: Ja.
3: Ikke? Og jeg ved godt, Katja Keen er ikke stor i Friends, men Katja Keen er stor i hele verden. Så hun har også været med i Friends. Og de har lavet langt fra Las Vegas sammen. Er det urealistisk at tænke, at de måske har været sammen?
0: Ja.
1: Okay, du siger det.
3: Ja.
1: Jeg siger Chandler Bing. Og Louise, du sagde...
0: Ja, ja, som vi ikke ved, hvad det hedder rigtigt.
1: Nej.
0: Altså, er der nogen, vi kan ringe til for at finde ud af, hvad der er rigtigt? Vi kan vel ikke få ham til at afsløre det selv, kan vi det?
1: Ved du hvad, jeg tror, han er så hot efter at få noget omtale, så han skal nok komme til at afsløre det på et tidspunkt. Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Hvis du har preteens derhjemme, så kender du garanteret de her lidt skøre udfordringer, man engang imellem kan have med dem. Altså, jeg har jo eksempelvis en datter, Ellie, på 11 år, som i går kom og sagde, at hun gerne ville have nogle nye bukser. Ja. Sådan har de det jo nogle gange, og jeg siger så, du kan jo bare bruge dem, du har i dit skab.
3: Nå.
2: Fordi der ligger jo nogen, som vi købte sidste gang, du fik nyt tøj.
3: Ja.
2: Og det synes hun var meget urimeligt, at jeg sagde det, for jamen, hvad med dig, mor?
3: Ja.
4: Du har, hvad med dig selv?
2: Du har 20 på bukser inde i dit skab, og du køber stadigvæk også nye bukser.
4: Men Louise, har hun egentlig ikke en meget god pointe?
2: Hun har jo fuldstændig ret, men det er jo bare her, at jeg tænker, at det er der, du ikke skal blande dig, lille skat.
4: Ja, ja, det er rigtigt.
2: Ikke? Og der er jo bare nogle ting, som de mener, ja, altså ens unger, at de skal blande sig i, som de ikke skal blande sig i.
3: Ja, og altså, du kan bruge de bukser længe jo.
4: Jeg er helt enig, og jeg vil sige, nu siger du preteen, altså, jeg har jo, og min ældste er ved at være preteen, men jeg vil sige, min 7-årige og min 4-årige, ja, de føler jo også, at vi skal debattere, hvad jeg som faderdiktator beslutter hver dag.
3: Nå.
4: Og jeg har det jo sådan, nej, børn, I har ingen merit i at blande sig i, hvad vi skal til aftensmad, hvor vi skal på ferie, hvad vi skal høre musik i bilen, hvad tid skal i seng, hvad der skal i indkøbskurven, når vi handler, eller hvad I skal med på madpakken. Det er far, der bestemmer. Sådan har jeg det.
2: Lad os springe en tur til Esbjerg, hvor vi har Nadia med fra. Godmorgen til dig, Nadia.
5: Godmorgen.
2: Hvad er det, dit barn gerne vil blande sig i, som de jo altså overhovedet ikke skal blande sig i?
5: Jamen, det er, hvorvidt vi skal køre i bil eller cykel, når vi skal afsted om morgenen.
2: Nej, og der gider man bare ikke diskutere, vel?
5: Nej, det har vi ikke tid til.
4: Og ved du hvad, jeg kender den. Altså, hvordan de sådan tænker, hvorfor tror I, at I har nogen som helst kontrol over vores logistik?
5: Ja.
2: Jamen, det er, ja. Det er simpelthen utroligt.
5: Det ved jeg ikke, hvorfor de lige tænker, at de har, men det er en gentagende udfordring hver morgen. Det er at finde ud af, om vi skal cykle eller
4: køre. Og er det, fordi de ikke gider cykle? Eller gider de køre?
5: Ja,
4: de
5: gider ikke cykle. Så nu har jeg sagt til dem, at de der dage, hvor man så skal køre i solskinsvejr, så skal man til at cykle i regnvejr. Så det udligner lidt sig selv.
4: Ja. Det går, jeg plejer også at sige, at hvis I brokker jer, så cykler vi bare endnu mere.
3: Ja.
4: Absolut.
5: Ja, ja.
2: Tak for det, Nadia.
5: Velbekomme.
3: Katie, hun har åbenbart børn, der mener, de skal stå for opdragelsen derhjemme.
2: Ja.
3: De tror, de skal opdrage på hinanden.
2: Ah, det er også en klasse.
3: Det er ikke sådan, man spiser. Er det sådan noget, I oplever? I har jo mange, altså 3 børn og 2 børn.
4: Det, der kan lave de værste konflikter og de største slagsmål, det er, når storebror opdrager på lillebror,
3: ja,
4: så bliver der bare smidt håndmadder og møbler.
3: Nej.
2: Men nogle gange, så kan man jo høre lidt sin egen stemme i,
3: ja,
2: det.
3: Ja, ja.
2: Så siger det på præcis samme måde, man selv vil sige det.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special.
0: På Skala FM.

0: Danmarks bedste morgen. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
2: Money, money, yes!
3: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen sommerspecial.
1: Kan Christian bede om at få en gave tilbage? Vi skal til dagens dilemma. Christian, han skriver, jeg er en mand i starten af 30'erne. For et halvt år siden fyldte min kæreste 30, og jeg gav hende et armbånd til, hold nu fast, 20.000 kroner.
2: Oh.
1: Jeg havde sparet op til gaven længe. For 3 uger siden slog hun op. Det kom ærligt talt bag på mig. Hun siger, at hun ikke længere har de samme følelser, og det kan jeg jo ikke ændre på. Det er ikke sådan, at jeg står og mangler pengene, men at bruge 20.000 kroner på en pige, som jeg ikke længere er sammen med, er bare ikke det fedeste. Kan jeg bede om at få gaven tilbage, eller er det spild af penge? Hvad havde I gjort? Skriver Christian.
3: Altså, det er jo lidt ligesom den der berømte sang, ikke også? Hjerter, honning, dem kan du købe, men for penge kan du ikke købe mit. Hold nu kæft, hvor er det sindssygt.
1: Det er ærgerligt.
3: Louise, hvad er den dyreste gave, du nogensinde har fået af en mand?
1: Jeg fik en Louis Vuitton-taske af min ekskæreste, der var 19 år gammel. Det var vildt.
3: Men der gav du vel også tilbage til ham så?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
2: Det gjorde du ikke?
1: Det gjorde jeg faktisk ikke.
2: Nå.
1: Nej, men der, vi var sammen i mange år efter,
2: okay.
1: Så det ville være lidt mærkeligt.
2: Okay. Ja. Jeg synes, at
3: det kan han godt. Altså, jeg synes, at så kan han fandme lære det. Så kan han lære at give så grotesk dyre gaver. Altså, han er en af dem, der fortjener noget benhård formueskat. Hvis han har råd til at bruge 20.000 kroner på et armbånd!
2: Det kan jo være en
3: spinket. For armbånd, det er jo noget, man godt og taber. Man taber jo ikke en halskæde.
2: Henriette, hun siger, selvfølgelig kan Christian spørge om at få det tilbage. Hvorfor skulle han ikke kunne spørge om det? Altså, hvad har han at miste? Og hvis hun er egoistisk nok til at beholde det, jamen, så kan han vel være lige så egoistisk i, at gerne vil have det tilbage.
3: Det jeg har skrevet, man skal ikke give gaver, som man ikke har råd til at give væk.
2: Jamen, han har jo råd.
1: Det vil jeg også lige sige.
2: Det er så sig det, Louise.
1: Jamen, han har sparet op til det her armbånd, altså.
2: Han har råd til det.
1: Ja.
3: Nej, men han har stadig fortrudt.
2: Jamen, selvfølgelig fortrød du det.
1: Ja, det er, og han siger jo også, at han ikke mangler pengene, så det er jo ikke som sådan. Det er jo ikke for, at han kan overleve.
3: Det er nok det sidste dyre armbånd, han giver til en kvinde.
2: Det tror jeg,
1: det. Vi har også Ditte, der skriver, at dyre lærepenge, den svier, men man lærer af sin erfaring.
2: Ja.
1: Og det vil jeg også sige. Altså, jeg synes simpelthen ikke, altså har man først givet noget, så kan man ikke bare sætte det igen.
2: Nej.
3: Kia, hun har en lidt anden take på det. Hun siger, at hun synes egentlig, det er sjovt, at kvinden her overhovedet har lyst til at beholde det. Hun siger, da jeg gik fra min sidste kæreste, der lagde jeg alt det, han havde givet mig på bordet. Smykker, rejser og klamydia selvfølgelig.
2: Konklusionen er faktisk klart nej til Christian, at du kan spørge om at få den natur. Men jeg vil nu alligevel sige, hvad har du mindst ved at prøve?
0: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Mathias, du kunne lige før fortælle, at du har tilmeldt dig en ny hobby, fordi du trænger til en hobby, hvor man ligesom får pulsen op. Og du vil gerne gå til hockey.
3: Ja, så floorball. Men jeg har været lidt i tvivl, fordi altså, som du også sagde lige før, Lasse, det er jo bare at gå til idræt.
4: Det er
3: altså,
4: jo idræt igen.
3: Det er sådan lidt noget, man gør i folkeskolens yngste år.
4: Ja.
2: Jeg kan slet ikke se det kikset i det. Jeg synes faktisk, det er helt okay.
3: Jamen, det tænker jeg også. Altså, det er måske endda faktisk sådan lidt maskulin, fordi man takler.
4: Det er lidt en talentløs sport, men altså, det er fint.
2: Jesus, du er så hård. Så længe det ikke har noget med paddle at gøre, så er du jo negativ, Lasse.
4: Nej, men det, er bare, det synes jeg bare.
2: Men så fortæller du, at din kæreste, Maj...
3: Ja. Som jo lever i et meget låst forhold, må man sige.
2: Det skal jeg da love for.
4: Og regler.
2: Hun har meldt ud, at hun godt kunne tænke sig at gå til noget, som du synes er mega kikset. Hvad er det så?
4: Jamen, det er ikke så længe siden, hun fortalte mig, at hun havde overvejet, om Plet og hende ikke skulle gå til agility.
3: Nej, det er da det.
4: Og det
3: men så, det kan hun ikke sige, det er jo ikke hende, der går til det. Det er Plet, der går til det, og hun, jeg går heller ikke til håndbold, fordi Carl Egeren går til håndbold.
4: Nej, men hun skal jo løbe med, skal du tænke på. Hun skal løbe med hele vejen rundt og sådan noget. Og skal du igennem den her og sådan noget. Og der kan jeg bare mærke, hun skal ikke være typen, der har den der klikker med, og så skal gå og løbe rundt der hver evig eneste tirsdag aften og tage til agility-konkurrence og sådan noget.
3: Louise,
4: det er satme kedeligt.
3: Louise, ved du, hvad det her det handler om? Det handler om, at Lasse han er bange for, at hun bliver bedre til noget end ham. Altså, at hun bliver bedre til at være Plets voksen.
4: Jamen, det tror jeg sgu da bedre.
3: Jeg tror, det er ren jalousi, Lasse.
4: Prøv, jeg ved ikke engang, hvad mad han spiser. Altså, selvfølgelig er hun bedre til mig, bedre til at høre hun end mig.
2: Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes simpelthen ikke, der er noget federe end en, der har styr på sin hund.
3: Nej, det er faktisk ikke.
2: Altså, hvorfor er det kikset? Det forstår jeg da ikke.
4: Agility er kikset.
2: Hun møder dig op sammen med andre, der gør det samme.
3: Ja, det er fede, Lasse. Så skal de have sådan matchende tøj på. Så skal Plet have sådan en lille hættetrøj på, og så skal Maja have den samme på.
4: Det synes du jo også er kikset.
3: Så kan der stå... Der kunne stå Bad Boys på den.
4: Det kunne der selvfølgelig.
3: Så er det en paddelreklame.
2: Ja, Jesus Christ, det er altså to gamle mænd, det her.
4: Ja, det er altså okay. Nej, det har jeg sagt til hende. Det synes jeg ville have kikset, så det har hun droppet.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Spar
1: hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
2: til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den amerikanske regering indfører i dag en ny told mellem 10 og 12,5%, og den rammer altså 60 globale handelspartnere, også EU. Ifølge USA's handelsrepræsentant bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande. Brasilien kalder det uberettiget, og Norge afviser USA's begrundelse om tvangsarbejde og kalder den direkte forkert. Og så er kampen om FN's toppost i gang. 6 kandidater har meldt sig på banen, men ingen tør for alvor udfordre USA og de andre veto-lande. Det mener Richard Goen fra tænketanken International Crisis Group. Samtidig kæmper FN med økonomien, efter Donald Trump har skåret støtten. Den første prøveafstemning er 30. juli. Og så kan BT fortælle, at den tidligere danske agent Ahmed Samsam igen er i Syrien. Og denne gang ses han med et gevær. Samsam siger selv, at videoerne på Instagram stammer fra en drengetur på en skydebane. Han er tidligere dømt for terror i Spanien, men sidste år blev det slået fast, at han arbejdede for PT og Forsvarets Efterretningstjeneste. Sommerværet tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan få dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturerne vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
30: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
31: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
32: Og lige nu, sommer special.
31: Skru op for humøret

0: FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Vi har jo, det ved I jo, Lasse og Louise, som jo snakker med mig hver dag.
3: Ja.
2: Vi har været igennem proces i det kollektivbord, hvor vi skulle have en ny familie.
3: Ja.
2: Okay. Og det er jo stadig, vi skal igennem en gang, hvor jeg sådan en tredje år, når der er nogen, der du ved, så bliver det for lille lejligheden. Eller hvad det nu er.
4: Eller når de bliver trætte af dig,
2: Mathias. Ja, de bliver trætte af hunde. Og det sker jo også.
4: Ja.
2: Men vi har lige før sommerferien fået den perfekte familien. Altså det skønneste par med nogle børn, der lige passer i alderen til mine børn, og hænderne skruet godt på.
4: Okay.
2: Han er mekaniker.
4: Nej.
2: Man kan også sætte et hus i stand, og hun er vidunderlig og skøn og elsker at gå i haven, og de kan godt lide at drikke rødvin. Det kører bare.
4: Det er perfekt.
2: Men så kender I det også, hvis man er blevet forelsket i nogen, så går man og venter på, hvornår opdager jeg deres fejl.
3: Altså, det er for godt til at være sandt, det er. Ja. Det har du tænkt.
2: Ja, og nu tror jeg, at... undskyld, hvis jeg støder nogen derude, men den anden dag, så sker der det, at deres ene datter, hun bliver bidt af en kat.
4: Ja.
2: Sådan en kat, der sådan har hængt ud i vores have i noget tid, fordi nogen kom til at give den noget løbsteg. Det skal man lade være med. Og så skal hun jo på hospitalet.
3: Ja.
2: Og de genfortæller, og så siger man, hun har jo en stivkrampe, siger vi så.
4: Ja.
2: Nej, det har hun ikke. Hvorfor har hun ikke en stivkrampe? Nå, men vi går ikke ind for vaccinationer hos os.
3: Nej, hvor er det vildt.
2: Åh nej, hvad bliver det næste? Skal vi lave amuletterapi? Altså,
3: vil de så have, hun skal... Altså,
2: nej, men ved du hvad, det gode er så?
4: Nej.
2: Og så ender de med at tage det ud, og så kommer de hjem, og nu er de alle sammen blevet vaccineret hele pakken.
4: Okay.
3: Altså for stivkrampe?
2: Ja, der er også alt.
3: Helt muligt.
2: I dag kan du ikke længere få stivkrampe til et barn, uden at få det hele.
4: Altså, de måtte vælge?
2: Ja, så det

0: Det ved jeg ikke.
1: Det er en alvorlig sygdom.
0: Jeg aner ikke engang, hvad det er.
2: Altså, du kommer til at have jern på konstant?
0: Jern på?
2: Ej, det er stiv krampe.
0: Det er jo stiv krampe. Du formår stop. Også at gøre alle morgener rigtig fede.
1: Stop.
3: Verdens bedste morgen sommerspecial.
4: Vi holder humøret højt.
3: Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: De er jo det helt store. Det er den helt store trend i øjeblikket, og har været det seneste år, og man ser dem i gadebilledet über alles. Mm. Også til pænt tøj. Det drejer sig om de her klipklapper af plastik, der hedder Havanese, Havanese. Kært barn har mange navne, jeg kan aldrig finde ud af, hvordan.
3: Det er de der, hvor der er sådan en ubehagelig snor ned forbi din stortå.
2: Præcis.
4: Yes.
2: Så er de lavet af plastik, og vi ser dem stort set overalt. Også kopier og alle mulige ting. Men spørgsmålet er, hvornår er det okay at rende rundt i dem? Fordi jeg bruger nemlig de her populære badesandaler, når jeg er på ferie. Mm-hmm. Når jeg lige skal en tur til poolen og så videre.
3: Men synes du, at de begrænser dig, fordi de er de, de gør ondt?
2: Altså, jeg synes egentlig godt, man kan træne sine fødder til at godt at kunne lide dem. Okay. Men mit spørgsmål til jer er, synes I, at det er okay, at man tager sådan nogle på arbejde? Fordi man ser jo i gadebilledet overalt. Også for folk, der ikke holder ferie. Og jeg har tøj på i dag, hvor det kunne jeg måske godt have haft. Ja. Altså, det ville måske have været meget pænt med sådan et par sorte Havanese, men...
3: Jeg vil godt høre dig, Lasse, fordi du hader jo alt.
4: Jamen, jeg synes jo bare, at man skal holde sig langt fra alt fodtøj, hvor man har bare tæer i.
3: Men er det her ikke skridtet værre end en klassisk sandal?
4: Jo, altså det er værre end Birkenstock.
3: Ja, ikke også?
4: Jo, det er
3: fordi
4: værre.
3: Er det ikke sådan noget, der hører sig de unge til, der er i friluftsbad i Odense? De skal lige ud og hoppe for tieren der, og så skal de lige ned og hygge lidt med låne ned på marken der og sådan noget.
4: Jeg synes, det er et vaskvalg. Jeg synes, det er dovent. Jeg synes, det er uprofessionelt, ja.
2: Okay, så hvis man tog sådan et par på arbejde, så ville det være uprofessionelt i din hånd.
4: Så kunne vi godt
3: tage. Altså, du må godt løse.
4: Nej.
3: Jeg vil aldrig tage sen på dem. Det er bare, fordi jeg synes, det er en lorte fodtøj. Jeg synes, det er den dårligst konstruerede. Jeg føler, det er fodens lidt for stramme G-streng. Den er ubehagelig.
2: Ja,
3: man skvatter i den.
4: Ja.
3: Det er det dummeste stykke konstruktion i det 21. århundrede.
2: Men hvis vi ser bort fra, at de ikke er behagelige for nogen at have på, synes du så, det er lazy at tage dem på arbejde, eller hvad?
3: Nej, jeg synes, det er handicap sig selv, fordi man går så dårligt. Du er nødt til at gå sådan... Du går jo lidt som om, du skidt i bukserne, fordi du er bange for at falde.
4: Ja, det er rigtigt nok. Altså, og jeg synes, det er et sjovt argument, du kommer med. Man kan jo lære sin fod til at synes, det er rart. Du kan også lære dig selv at gå på kul, ikke? Og det gider du sgu da heller ikke.
2: Jamen, for at vende tilbage til G-strengen, det er da også noget, du lærer dig selv at gå med.
4: Men hvorfor gør I det?
3: Fordi, Lasse, det er bare sådan en dejlig følelse på ballerne.
4: Nej, det er sgu ej.
2: Godt, vi parkerer den her. Verdens bedste morgens sommerspecial.

0: Morgen. Verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
4: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Louise, for en uges tid siden, der kom jeg hjem fra Mallorca, men det var sgu lige før, at mig, vi ikke rigtig lige kunne komme med vores fly. Vi har valgt at rejse med Ryanair.
3: Ja.
2: Det mest skrabe, man kan få lov at rejse med. Og der skal man jo så gerne tjekke ind, før man når i lufthavnen. Ellers så koster det sådan 50 euro over i lufthavnen at tjekke ind. Af en eller anden årsag, så kunne vi ikke tjekke ind til hjemmeflyvningen. Det var fuldkommen umuligt. Vi har prøvet i mange gange, og jeg tager så fat i kundeservice, for jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan få lov at tjekke ind, og jeg tænker, jeg gider sgu heller ikke betale pengene over i lufthavnen.
3: Nej.
2: Så skriver en, der hedder Elien fra Ryanair, at det kan ske nogle gange, det her med, at det kan være umuligt at tjekke ind for folk i appen. Hvis du lige vil gøre de her steps her, så kan det være, at det kan virke. Kan du ikke bare hjælpe? Kan du ikke bare gøre det?
3: Nej, kan du ikke bare tjekke ind?
2: Hun kan ikke bare tjekke ind, hun siger. Først prøv lige at bruge en webside i stedet for appen. Okay, det kan jeg så prøve. Og hvis det ikke virker, så kan du prøve at bruge sådan en privat mode på din browser. Hvis det ikke virker, så kan du prøve en anden browser, og så kan du prøve at gøre den privat, hvis det ikke virker.
3: Men hvis, altså incognito?
2: Ja,
3: yeah.
2: Og hvis det ikke virker, så kan du bruge en anden enhed lige pludselig, måske en computer eller et eller andet. Og hvis det ikke virker, så kan du skifte internetforbindelse.
3: Nej.
2: Jeg ved godt, det bliver ved det her. Men hvis det heller ikke virker at skifte internetforbindelse, så kan du prøve at skifte websprog.
3: Så man skruer over på finsk?
2: Whatever. For eksempel, hun foreslår irsk engelsk.
3: Ja.
2: Fordi det er irsk. Og på en eller anden måde, så virker det ret mange gange at skifte irsk engelsk. Og igen, så skriver jeg til hende, er du fuldkommen seriøs?
3: Ja.
2: Altså, jeg er på ferie, kan du ikke bare fucking tjekke mig ind?
3: Ja.
2: Altså.
3: Hvad så, hvad endte det med?
2: Så siger hun nej, og det viser sig, at irsk-engelsk fungerer.
3: Du skiftede simpelthen over til irsk-engelsk, og
2: sidste
3: så kunne
2: step.
3: Du tjekke ind?
2: Altså, ja, jeg gik jo alle hele lortet igennem.
3: Shit, var det dårligt, Silje. Men jeg tænker også, den korrespondance, som hun har haft, hvor hun, medmindre hun har taget det og kopieret det for et eller andet, ja. Eller, der ville hun jo kunne have tjekket jer ind på den tid alligevel.
2: Det er det, og hun
3: Ej,
2: siger...
3: Nej, var det dårligt.
2: Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan hun ikke bare siger, det skal jeg nok lige finde ud af at hjælpe dig med.
3: Ja.
2: Nej, hun mener seriøst, at hun skal give mig 7 punkter. 7 punkter, jeg kan gøre, som måske kan virke hver især.
3: Ej, Jesus.
2: Det er sindssygt, mand.
3: Der er en årsag til, at Ryanair er så billigt.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special.
0: På Skala FM.

0: Skala FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial.
2: Hvad betyder det, at Sofia stalker sin ekskæreste? Vi skal til dagens dilemma. Sofia, hun skriver, at jeg er gift, glad og tryg i mit liv. Jeg elsker min mand, og jeg har ingen ønsker om at være sammen med andre. Alligevel så tjekker jeg jævnligt min ekskærestes sociale medier. Jeg følger med i hans liv og hans nye kæreste og hans valg osv. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg savner ham ikke, tror jeg ikke. Men jeg kan ikke lade være. Er det bare nysgerrighed, eller betyder det, at der er noget, jeg ikke har fået afsluttet? Tjekker I andre også op på jeres ekskærester, og er det egentlig okay at gør det, skriver Sofia.
3: Det lyder til, Sofia, at du gør det meget bevidst. Jeg vil ikke tænke over, at jeg er jo nogle gange. Så får jeg da set nogle stories fra mine ekskærester og nogle opslag og sådan noget.
2: Mm.
3: Men det er ikke fordi, jeg går ind og så skriver jeg deres navne i søgefeltet.
2: Altså, jeg var sammen med min ekskæreste i mange, mange år.
3: Ja, ja.
2: Og jeg kan da godt være sådan lidt nysgerrig for, hvordan går det med ham? Og hvordan går det med hans familie? Og så fordi de har været så stor del af mit liv i mange år.
3: Ja, ja.
2: Og så kan jeg da godt sådan en gang om året eller hver anden år måske lige sådan gå ind og lige tjekke de der sociale medier.
3: Ja, men det gør du jo ikke tit.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at når du siger jævnligt, en gang om måneden, synes jeg også er meget.
3: Det synes jeg også er meget.
2: Ja. Nå, vi skal simpelthen en tur til Herning i dag, og sige godmorgen til Martin.
4: Godmorgen.
2: Hvad siger du? Er det et rødt flag, det her?
4: Jamen, det kommer an på, hvad definitionen af jævnligt det er. Er det jævnligt, så vi altså flere gange om ugen eller sådan noget,
3: ja.
4: Så synes jeg måske, det godt, det kan blive et problem. Men er det en gang om måneden, hun lige kigger ind og ser, hvordan jeg har det eller andet, ikke? Så kan jeg ikke blive det et problem, synes jeg ikke. Jeg tror bare med, at man skal blive enige om individuelt, hvor grænsen ligger henne. Men for mig vil det jo nok være et rødslag, hvis sådan, at det er flere gange om ugen eller sådan noget, man lige går ind og tjekker.
2: Tusind tak for det, Martin.
4: Det er jo.
2: Vi er suser, hedder det, lynhurtigt videre til Esbjerg, hvor vi har Esben med fra. Godmorgen til dig, Esben.
5: Godmorgen.
2: Martin, som vi har med lige før, sagde to gange om ugen, så vil det være lidt for voldsomt. Hvad siger du? Er det for voldsomt at besøge sin ekskærestes profiler to gange om ugen?
5: Ja, det er det.
2: Hvad med en gang om måneden?
5: Ja, det vil være passende.
2: Det vil være passende alligevel. Hvor tit gør du det?
5: Ej, en gang om måneden, tror jeg.
3: Ja.
2: Okay. Tusind tak for det, Esben.
5: Velbekomme.
2: Og for din ærlighed her til morgen. Godt, vi skal have draget os en konklusion, vi kan sende videre til.
5: Yeah. Ja.
3: Jeg vil sige, at konklusionen er, at det er fint at være nysgerrig. Du skal bare ikke kigge på det hver aften. Altså, det skal ikke være sådan en form for guilty pleasure-serie for dig.
1: Verdens bedste morgen.
0: Sommerspecial på Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Den amerikanske regering indfører i dag en ny told mellem 10 og 12,5%, og den rammer altså 60 globale handelspartnere, også EU. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaring. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, at USA bryder en handelsaftale. Og så kan BT fortælle, at den tidligere danske agent Ahmed Samsam igen er i Syrien, og denne gang ses han med et gevær. Samsam siger selv, at videoerne på Instagram stammer fra en drengetur på en skydebane. Han er tidligere dømt for terror i Spanien, men sidste år blev det slået fast, at han arbejdede for både PT og Forsvarets Efterretningstjeneste. Og så er kampen om FN's toppost i gang. 6 kandidater har meldt sig på banen, men ingen tør for alvor udfordre USA og de andre veto-lande. Det mener Richard Gowen fra tænketanken International Crisis Group. Samtidig kæmper FN med økonomien, efter Donald Trump har skåret i støtten. Den første prøveafstemning er 30. juli. Sommervejret tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan opleve nogle dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturerne vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
26: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
22: FM.
27: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
22: Og lige nu, sommer special.
27: Skru op for

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Jeg var sådan ret ustolt af min kæreste mig her forleden på vores ferie på Mallorca, Louise. Fordi hun har ved en tilfældighed stået ansigt til ansigt med en af mine allerstørste idoler. Hun havde sågar en kort samtale med ham, men hun bemærkede overhovedet ikke, hvem det var, hun havde med at gøre.
3: Ah, skuffende.
2: Ja, det er skuffende, fordi det er ikke bare sådan her hvem som helst, vil jeg lige sige. Men det, der sker, det var, at hun var blevet bedt om af receptionen nede i det paddelsted, som vi spiller, lige at gå op med noget vand til en bane, hvor nogen spiller. Det gør hun så, og så hang hun lidt ud deroppe åbenbart, snakkede lidt med dem. Og jeg var lidt forsinket, så jeg kommer derop, og så siger jeg, så du godt derovre, at Michael Laudrup spiller paddelkamp?
3: Mister?
2: Det er mister. Det er fucking mig. Det er den største danske fodboldspiller nogensinde.
3: Ja.
2: Og så siger hun så, nu du siger det. Han så lidt bekendt ud. Jeg snakkede faktisk lige med ham. Okay, snakkede du? Okay. Og siger du til mig, du snakker med Michael Laudrup, uden at have nogen idé om det? Jeg snakker faktisk engelsk med ham.
3: Og det havde hun ikke behøvet.
2: Nej, det havde hun slet ikke behøvet, og det siger også bare sådan, altså, hvor er det ringe? Og han har følt sig meget ukendt der, fordi, altså...
3: Men det synes jeg jo er fedt, fordi det har han garanteret elsket.
2: Jo, men jeg synes, man skal kunne se, at det er Michael Laudrup. Altså, det...
3: Tror du, han er skuffet, hvis folk ikke kan se det ham?
2: Ja.
3: Tror du det?
2: Ja.
3: Jeg tror også, han elsker det.
2: Han elsker det også, men jeg tror også, han tænker, nå, okay...
3: Ja. Maj, hun har været verdens mest naturlige.
2: Ja, det har hun måske. Men det er ikke første gang. Hun er jo sindssygt distræt, og vi er gået forbi Pilo Asbæk før. Vi er gået forbi Anthony Hopkins. Ja, og hun ser ikke sådan nogen ting.
3: Men jeg tror også, hvis jeg gik forbi Anthony Hopkins, så ville jeg tænke, hold op, han ligner godt nok Anthony Hopkins. Ja, der, uden at tænke, at det reelt var ham.
2: Ej, han var i en kæmpe bil, så det var
3: så
2: ham.
3: Så sindssygt.
2: Ja. Har du prøvet sådan noget her før? Altså med at snakke med en, som du så tænkte, altså... ikke lige helt vidste, at det var en kendt person.
3: Jamen, jeg prøvede

0: siger, at hun har været med i sådan et TV-program, jeg tror, det hed Fede Forhold.
1: Nej,
0: det var så akavet. Så akavet, virkelig. Det kunne jeg også gå for.
1: Jamen, så har du sådan, uden at vide det, faktisk talt med en kandis.
0: Ja, ja, ja.
1: En kandis, kan man sige.
0: Semi-kæld.
2: Du lytter til verdens bedste morgen. Sommerspecial på Skala FM.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Det er gået op for mig, Mathias, at jeg har det med at lyve. Bare sådan en lille smule for, at det ligesom gavner mig.
3: Og det var måske godt, meget godt, du ikke er revisor længere.
2: Ja, du har helt ret, fordi hvad kunne det ikke ende med? Men det hele bunder sig i, det gik op for mig her i weekenden, fordi vi havde simpelthen glemt, at vi skulle have vores hund passet. Vi skulle på hotel, min kæreste, mig og jeg.
3: Ja.
2: Da vi så skal prøve at finde hunden passet, var det sådan meget last minute, fordi det er på dagen, det er i lørdags. Jeg vil ikke virke som en, der ikke har styr på det, vel? Altså en, som ikke havde husket, at han skulle have passet sin hund. Så jeg kontakter en masse venner, og så siger jeg bare, vores hundepasning, den er pludselig røget, på grund af, at dem, der skulle passe billet, de er simpelthen blevet syge. Så de kan simpelthen ikke overskue at passe billet.
3: Fordi du havde ikke lyst til at sige, jeg har glemt, vi har en hund.
2: Ja, og jeg vil ikke tage ansigt. Fordi det var virkelig der, hvor jeg havde glemt at det jo selvfølgelig var en ting. Men kender du det her med sådan at lyve med små unødvendige løgne, for ligesom bare at få det, som du vil have det?
3: Jeg vil meget gerne have, at alle har det godt.
2: Ja.
3: Og derfor så roser jeg, hvis folk har lavet noget mad, selvom jeg ikke synes, det er godt, for eksempel.
2: Seriøst?
3: Jeg kunne aldrig finde på, eller lade som om jeg er blevet glad for en gave eller en handling.
2: Okay.
3: Så der smålyver jeg egentlig tit.
2: Nå.
3: Og også hvis jeg møder nogen, der vi snakker lidt, og så nævner de en eller anden, om du kender sgu da godt Thomas et eller andet, ja. Så siger jeg altid bare ja.
2: Ja.
3: Fordi det er sådan, ja, det gør jeg sikkert, jeg kan bare ikke huske, hvad han hedder.
2: Okay. Vi har også fået vores praktikant Michaela i studiet. Godmorgen, Michaela.
4: Godmorgen.
3: Lyver du meget, Michaela?
4: Jeg vil ikke sige, at jeg lyver meget. Jeg prøver faktisk at være et meget ærlig menneske det meste af tiden.
2: Der er en specifik ting, hvor du lyver. Kan du godt forklare? Ting.
4: Jamen, det er jo, fordi jeg læser medievidenskab ude på universitetet, og der går folk jo rigtig, rigtig meget op i film, og de kan jo snakke i timevis om deres yndlingsfilm. Og
3: det gider du ikke?
4: Jo, men jeg vil bare helst ikke, at vi skal ud i sådan en eller anden lang diskussion, hver gang der bliver nævnt en film, så hvis der er nogen, der siger, ej, har du set den her film?
2: Ja.
4: Så siger jeg bare ja. Altså bare sådan smile and wave, bare nik og sige, ja, ja, ja, okay. Ej, den der, ja, ja, ja, den kan jeg godt huske.
3: Og er det aldrig blevet opdaget?
4: Ikke umiddelbart. Altså sådan, det handler jo bare om også at sådan være vag nok og sådan, åh ja, ej, den var også, ja, den var også spændende.
3: Ja, det var ret interessant.
4: Ja, og nej, må jeg har min instruktør der, ja, ham kender jeg da virkelig meget.
2: Det er sgu også, fordi du ikke gider tabe ansigt, fordi du ikke ser så mange af de der artifarti-film.
4: Det er fordi, jeg gider ikke de der diskussioner om sådan, jeg vil bare gerne se nogle gode sådan pop, altså sådan populær film, altså noget Mean Girls og noget, altså behøver det være så dybt det hele.
3: Det lyder som, du er på det rigtige studie.
4: Ja, det er jeg virkelig meget. Ja.
2: Skide godt.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial.
1: Vi holder humøret højt.
0: Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgrupper. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: Tullebølle, Hesselager, Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
7: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
8: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
9: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Min kammerat, han startede på arbejde i går, Louise, og han ved ikke, hvad han skal gøre af sig selv efter en meget sådan skæbnesvanger mail, vil jeg sige, der er kommet ind i hans indbakke.
3: Oh.
2: Man kom tilbage i går, og så står der øverst i mailen sådan en vigtig mail. Du ved, den markeret, hvor der står opdatering af Code of Conduct.
3: Og sådan opførselsregler, ja, på arbejdspladsen.
2: Det er adfærdskodex, ja, regelsæt, ja, hvad vil du kalde det. Han arbejder i en stor amerikansk virksomhed. Nogle gange er det meget spændende. Og det var ekstra spændende i går. Fordi de nye regler, det er angående MeToo. Sexikane regler,
3: okay,
2: kan vi kalde
3: det. Okay, det er da en arbejdsplads, der er med på beatet,
2: hva'? Det. Og dem bliver nok endnu mere med på beatet for fremtiden. Fordi at de må nu ikke, hold det fast, blinke til folk af det modsatte køn mere. Det er slut. Og så må de heller ikke, og den her synes jeg er meget spændende, lave sensuelle bevægelser med tungen. Det er også slut.
3: Okay.
2: Det er de to opdateringer til sexikane-reglerne.
3: Det kan, altså den der med sådan sensuelle med tungen, det, altså, det er der sådan lidt, det kan jeg godt forstå.
2: Jamen, hvad betyder det?
3: Jamen, det ved
2: nu
3: jeg
2: slikker
3: ikke,
2: men du der
3: om munden. Ja, jeg vil sige, men når man ikke må slikke sig om munden, så kommer man til det, men der var ikke noget seksuelt i det der.
2: Der havde du bare tørre læber, eller hvad?
3: Der havde jeg bare tørre læber, men det vil man jo nok altid sige, hvis det var, man blev anklaget for det.
2: Der får du et forklaringsproblem nogle gange.
3: Ja, det er det. Men det der med at blink, der er ikke altid, at der er noget lummer, de at blink. Jeg kan da godt finde på lige at...
2: Ja, det kan du godt.
3: Ja.
2: Det gjorde du det også.
3: Ja, lige præcis.
2: Det kan jeg.
3: Men det, ja, det er der virkelig ikke altid, at der ligger flirten bag et blink, vil jeg sige.
2: Nej, det er rigtigt nok. Mathias, altså, blinker også.
3: Han blinker over hele tiden, den mand.
2: Men min kammerat, han synes, det bliver lidt svært at begå sig i, det her, fordi han føler, han skal til at tænke sig om hele tiden. Så hvad gør han med sin krop?
3: Ja.
2: Hvad gør jeg egentlig? Altså, nu slikker du dig mund igen, Louise.
3: Jamen, det er da nok, du siger, jeg ikke må, så kan jeg jo ikke lade være med det. Jeg kan godt se udfordringen.
2: Mm.
3: Virkelig.
2: Men jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at reglerne er gode, egentlig.
3: Du står inden for dem.
2: Altså, jeg synes faktisk, at det er færre regler. Der skal vi lige finde ud af, hvad det betyder at have seksuelle bevægelser med tungen og så videre.
3: Men man
2: kunne
3: den...
2: og blinke, altså blink til det modsatte køn, synes faktisk, altså det er jo...
3: Men er jo, jeg synes, at jeg kunne finde endnu flere ting, som jeg synes er endnu værre.
2: Ja.
3: Så står du der og laver bollebevægelser med hofterne. Hvad så? Skal den så også på den liste, eller hvad?
2: Jeg håber, at den er på listen i forvejen.
1: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala

0: verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Vi er faktisk i gang med at finde ud af, om man altid skal sige noget, når man ser en person med åbent tishul.
3: Ja.
2: Jeg var udfordret i weekenden, så en fremmed mand, jeg ikke kendte, kammerat til en af mine mands venner, vidste virkelig ikke, om jeg skulle sige noget. Og så blev vi enige om, at der nok gik for lang tid, inden der blev sagt noget. Altså, det blev endnu mere akavet.
3: Må jeg lige pusse min egen glorie?
2: Ja.
3: Jeg siger altid noget, fordi jeg også synes, det er lidt sjovt, fordi så bliver folk lidt utrygge. Så jeg vil altså også selv folk, jeg kender, sige, tishul åben.
2: Det kunne jeg ikke lige at bringe ham i forlejen.
3: Tishul åben.
2: Jeg sagde ingenting. Vi får så vores praktikant i studiet nu. Michaela er stormet herind, kommer direkte fra bussen, står med overtøj og alt muligt, fordi du har hørt verdens bedste morgen, Michaela.
4: Det har jeg nemlig, og jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, fordi jeg har nemlig en regel, som jeg lever mit liv efter, og det er simpelthen, at hvis folk kan fikse det nu og her, 15 ja. Sekunder eller eller andet, ja. Så skal du sige det, fordi så kan du ligesom fikse resten af deres dag.
2: Ja.
4: Men hvis folk ikke kan gøre noget ved det, så skal du tige stille, fordi så ødelægger du bare resten af dagen for dem. Så går de rundt og tænker, der var en, der sagde, at jeg havde fedtet hår. Jamen okay, men så det kan jeg ikke nå at gøre noget ved, inden jeg skal til arbejde.
3: Men må jeg så lige udfordre den hurtigt?
4: Ja.
3: Fordi hvis man skal fikse noget på 15 sekunder, hvad med dårlig ånden? Tager du den med det? Fordi det kræver, at nogen har noget tyggegummi.
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Men mindre du kan tilbyde med tyggegummi på stedet, så vil jeg ikke sige
3: noget. Du kunne godt fikse det ved bare at anbefale dem at sige, hold lige en halv meters afstand.
2: Nej, det vil være så forfærdeligt.
4: Men så går de rundt hele dagen og tænker, jeg lugter.
2: Men jeg kan huske på et tidspunkt, jeg står oppe i Rema, og der står en kvinde foran mig. Hun har revnet sine bukser.
4: Nej.
2: Og der tænker jeg faktisk, det er virkelig synd for hende. Hun render rundt her med udsyn lige ind til hendes trusser. Så jeg prikkede sådan stille til hende og sagde, du skal lige være opmærksom på, at dine bukser er revnet. Og der kunne jeg mærke, der skulle jeg ikke have sagt noget.
3: Nej.
2: Fordi hun blev virkelig, okay? Og så hun sagde bare sådan, nå. Altså som om, at det gad hun ikke at have vidst.
4: Ej.
2: Hvor jeg bare sådan tænkte, fuck, der skulle jeg...
3: Men jeg vil også sige, at der er en far ved at sige noget, fordi den anden dag, så siger min yngste, Anna Bob, da vi skal sove om aftenen, så siger han, puh, far, din ånd lugter mærkeligt.
5: Ja.
3: Og så er det, jeg tænker baglen, så tænker jeg, hvorfor har Lasse ikke sagt noget? Hvorfor har Lise ikke sagt noget? Hvorfor har min hustru ikke sagt noget? Hvorfor har kastdamen ikke sagt noget?
2: Helt ærligt, prøv lige at få det, jeg ved ikke kastdamen.
3: Jamen, vi kyssede.
4: Ja. Men det er jo det, der sker, hvis du siger sådan noget til folk, så går de hele deres dag igennem og tænker, jeg har været alle mulige steder, jeg har været til et jobsamtale.
1: Verdens bedste morgen, sommer special.
0: På Skala FM.

0: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
0: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Hey,
8: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Nye tal viser, at etniske danskere nu er i mindretal i 10 sogne i Danmark, og det får både integrationsmedarbejder Henrik Kokborg og tidligere islamist Jakub Ali til at slå alarm over for BT. De advarer om voksende parallelsamfund, negativ social kontrol og svær integration. Der er over 2.000 sogne i Danmark, og sidste år var billedet sådan i 9 sogne. Den amerikanske regering indfører i dag en ny told mellem 10 og 12,5%, og den rammer altså 60 globale handelspartnere, herunder også EU. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaringen. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, at USA bryder en handelsaftale. Og så kan BT fortælle, at den tidligere danske agent Ahmed Samsam igen er i Syrien, og denne gang ses han med et gevær. Samsam siger selv, at videoerne på Instagram stammer fra en drengetur på en skydebane. Han er tidligere blevet dømt for terror i Spanien, men sidste år blev det slået fast, at han arbejdede for PT og Forsvarets Efterretningstjeneste. Sommerværet tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan opleve nogle dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, og kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturen vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
11: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
9: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
9: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
13: Hej med dig, og velkommen til lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige nu, der skal vi til at høre Tobias Rahim og Flyvende Fedoma.

Jeg er begyndt at se Stormester forfra, og Lina Raffen, som jo er en del af Infernal, er jo med i den allerførste sæson af Stormester. Og nøj, hvor er hun sjov i øvrigt i det program. Altså, der var noget helt særligt over de første sæsoner af Stormester, og blandt andet på grund af Lina Raffen og jo også Sofia Linde, der var med i sæson 2. Det kan jeg altså også godt anbefale til dig, hvis du ikke lige ved, hvad du skal se her i løbet af sommerferien. Her var det Infernal altså med From Paris to Berlin, lige her på Skala. Om lidt Gwen Stefani, men først her Miles Smith med Nice to Meet You. Love!

0: Emile, og det er uro, og det er drømmefanger til dig lige her på Skala FM. Lige om lidt, der skal vi høre den gode Christoffer, der jo altså er kommet med på trenden om at synge på dansk. Og det første bud på et dansk hits fra ham, har jeg klar til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvordan vil du have det, hvis din 15-årige dreng ikke vil med på sommerferie, og meget hellere vil være alene hjemme i 14 dage? Det er et dilemma, som Sanne står i. Hun er i tvivl om, det er forsvarligt at lade sin knægt blive alene hjemme i så lang tid. Og det derfor, så skrev hun altså ind til verdens bedste morgen, Lasse, Louise og Mathias.
1: Det, jeg glæder mig allermest til ved vores ferie, det er, at vi skal være sammen alle fire. Hænge ud, uden at skulle stresse med lektier og stresse med at lave mad, skal vi jo nok. Men altså, alle de der ting, og vi får nogle oplevelser sammen.
2: Jeg synes heller ikke, det handler om, at man er gammel nok til at være alene hjemme. Nej. Men jeg synes, det handler om, at vi skal på ferie, og det er noget, vi gør sammen.
3: Det, der er lidt problemet med jeres meget, meget fornuftige 15-årige dreng, det er, når han har været alene i 3 dage, så keder han sig rigtig meget. Han ser lige pludselig mulighederne. Hold da kæft, der kan sgu da være 20 ind i det her rum her. Skulle vi prøve at se, om vi kunne fylde det op? Altså, han kommer til at gøre ting, I ikke synes er fede. Det kan godt være, at I aldrig finder ud af det, men det vil han gøre.
0: Verdens bedste morgen er tilbage til dig igen efter sommerferien, og ellers altid som podcast, lige når du har lyst til at lytte med. Verdens bedste morgen podcasten udgiver en ny sommerepisode i dag, og du kan altså tjekke den ud lige nu, enten via Skala FM-appen, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Nick og Jay klar til dig om lidt med Mod solnedgangen, men først her Taylor Swift. Vi

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

Rubber Mars med Just Might til dig lige her på Skala FM. Om lidt så skal vi høre Benjamin Hav og Lucas Graham med deres kæmpe hit sammen, der hedder Du Ligner Din Mor. Men allerførst, der får du her Harry Styles.

0: her, det er Pink til dig lige her på Skala FM. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Apaka med Flue i et spin her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
26: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
25: Til kæphesteryttere og rollespillere.
27: Janik, vi skal derovre.
25: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
28: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
29: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund.
0: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Det kan ramme både sexlyst, energi og muskler, og udviklingen er bekymrende, siger forskere. Mens testosteronniveau styrtdykker, og en ny undersøgelse peger på et fald på 54% siden 1972. Forskere understreger dog, at målmetoderne har ændret sig, skriver The Guardian. I Berlingske kommer den danske professor Claus Højbjerg Gravholdt alligevel med en klar opfordring til danske mænd. I skal passe bedre på jeres testikler. Og så viser nye tal, at etniske danskere nu er i mindretal i 10 sogne i Danmark. Og det får både integrationsmedarbejder Henrik Kokborg og tidligere islamist Jakob Ali til at slå alarm over for BT. De advarer om voksende parallelsamfund, negativ social kontrol og svær integration. Der er over 2.000 sogne i Danmark, og sidste år var billedet sådan i 9 af dem. 60 globale handelspartnere, herunder os EU, er i dag blevet ramt af en ny told fra USA på op til 12,5%. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaringen. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, USA bryder en handelsaftale. Sommerværet tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan opleve nogle dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, og kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturen vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
6: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
27: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
27: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Skala. Jeg hedder Andreas. Jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre Apaka. Det her er Flue i et spil.

er jo fredag, og det betyder også, at vi har noget helt særligt klar til dig i aften her på Skala FM. For det har vi nemlig hver fredag og hver lørdag. Det er fra klokken 17. Vi sætter gang i 90'er-festen. Og det er altså her, du får de allerbedste sange fra 90'erne. Måske en sang, som den vi skal høre lige om lidt. Det er nemlig Backstreet Boys. I Want It That Way. En af de allerbedste boybands-sange nogensinde. Den får du lige efter The Minds of 99.

0: Ja, Boosie til dig med er barsongen lige her på Skala FM. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Blandt andet en sang om et lille hus i Jylland.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: Lad os komme væk nu.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
20: Hvem du elsker, hvad du tror på.
21: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forfundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: I verdens bedste morgen, der er det jo altid tre glade morgenværter, der står op sammen med dig, Lasse, Louise og Mathias. Eller det vil sige, der var lige en morgen før sommerferien, hvor det ikke var en særlig glad Lasse, der var i studiet. Han havde nemlig haft en ret træls oplevelse ude på vejene.
1: Jeg er ved at på et tidspunkt overhale en bil, så kan jeg se, det er sådan en blitzbil. Og så tænker jeg, prøv at køre så langsomt bag den her. Og så prøver jeg at overhale den. Mens jeg prøver at overhale den, så kører den hurtigere. Så betyder det, jeg skal køre altså stærkere, end jeg må for at overhale den.
2: Tror du, den prøver at lokke dig til at bryde?
1: Ja. Det er jo så sindssygt. Men jeg synes bare, det er så sindssygt provokerende, den her bil her. Ikke? For det første kører den af HT, ikke? Ude midt på vejen og bla bla bla. Men så kører den også for stærkt. Og så skal den overholde et sted. For at blive til folk, der kører 4 km for stærkt andre steder. Jeg synes, det er så sindssygt provokerende.
0: Stakkels Lasse, verdens bedste morgen, kan du jo høre igen efter sommerferien her på Skala FM. Eller måske som sommerpodcast. En spritny episode af sommerpodcasten er faktisk klar lige nu i verdens bedste morgenpodcasten. Tag og tjek den ud inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Nu skal vi høre Teddy Swims og Bad

Britney Spears med nummer, der hedder Toxic til dig, lige her på Skala FM. Her på denne her fredag, jeg håber, du har dig en fantastisk dag. Måske sidste dag på arbejdet, før du går på sommerferie i næste uge. Ja, sådan er det faktisk for mig, så jeg kan love dig for, at jeg glæder mig til fyraften i dag. Om lidt, der skal vi høre Lady Gaga på Bruno Mars, Die With A Smile. Men først er det her Andreas Odbjerg med Jeg Tror, Jeg Elsker Dig For Evigt.

0: Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile til dig lige her på Skala FM. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Justin Bieber blandt andet synger til dig efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Emma! Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hey, kom til Gala nu.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Vi starter i udlandet, for Irans hær oplyser nu, at den har iværksat en ny bølge af droneangreb mod amerikanske militærfaciliteter i Kuwait. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Angrebene kommer efter nattens bølge af amerikanske angreb på forskellige steder i Iran. Her blev mindst 4 mennesker dræbt. Og så skal vi til noget helt andet. Mens testosteronniveau styrtdykker og en ny undersøgelse peger på et fald på 54% siden 1972. Det kan ramme både sexlyst, energi og muskler, og udviklingen er bekymrende, siger forskere. De understreger dog, at målemetoderne har ændret sig, skriver The Guardian. I Berlingske kommer den danske professor Claus Højbjerg Gravholdt alligevel med en klar opfordring til danske mænd. I skal passe bedre på jeres testikler. 60 globale handelspartnere herunder EU er i dag blevet ramt af en ny told fra USA på op til 12,5%. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaringen. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, at USA bryder en handelsaftale. Sommerværet tager i den grad en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan opleve nogle dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, og kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturen vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
2: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
25: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
25: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
26: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Skala. Jeg hedder Andreas. Jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige lidt er det Taylor Swift, men allerførst er det her Justin Bieber.

50 Cent. In the Club. Så der lige her på Skala FM her på en skøn fredag. Husk, at vi slutter fredagen af her på Skala med masser af gode sange fra 90'erne. Det gør vi jo hver eneste fredag og hver eneste lørdag i vores 90'er fest. Det starter alle sammen, og klokken den bliver 17. Så kan du altså glæde dig til de bedste 90'er sange her på Skala. Lige om lidt, Maroon 5 for sangen, der startede det hele for det band. Men først her er Pakke.

0: Lige om lidt, der skal vi have fat i det, der vil, altså uden at man overhovedet behøver at stemme om det, bare er blevet årets danske sommerhits. Det er sangen fra Tobias og Birte. Den er klar til dig om lidt.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Tullebølle Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
7: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej, hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Dua Lipa med Don't Start Now til dig lige her på Skala FM. De fleste af os kunne nok godt blive lidt smågnavende, hvis vi vågner midt om natten. Det værste er selvfølgelig, hvis det lidt er vores egen skyld, at vi vågner. Det kunne Lasse fortælle mere om i verdens bedste morgen her for ganske nylig.
1: Jeg bliver vækket med altså kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne. Okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem. Tager fat i min kop. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at jeg har været en med den måltidskasse, jeg bestilte.
2: Og
1: det
2: er min... Hvor tidligt var de der?
1: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
0: Verdens bedste morgen med Lasse, Louise og Mathias kan du jo også høre som podcast, Verdens Bedste Morgen podcasten. Der er nye sommerepisoder ud her i løbet af sommeren. Den tredje eller fjerde episode, nu er faktisk lidt tvivl, kom ud i dag, men det kan du altså gå ind og lytte til lige nu via vores Skala FM-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.

Hun hedder Ray, og det her, det var Where Is My Husband. Hende fik du lige her på Skala FM. Jeg kan huske, jeg så hende for et par år siden på Tinderbox Festivalen, der havde hende på som, ja, som musiker, selvfølgelig. Det var en af mine venner, som sagde, hende er Ray, hende skal vi op og opleve. Hun er helt fantastisk. Og jeg var sådan lidt, hvem fanden er Ray? Altså, det gider jeg da knap nok. Jeg står lige og hygger mig med at spise et stykke pizza her og drikker en vodka Red Bull. Men nej, hende skulle vi op og se, og så må man jo bare tage med, når ens ven påstår, at det er altså det bedste nogensinde. Og jeg må så give ham, at det var også noget af det bedste nogensinde. Hold kæft, hvor var hun god på den koncert. Du fik hende altså også lige her på Skala FM med en af de hits, hun så har fået efterfølgende.

0: The Imagine Dragons og On The Top Of The World til dig lige her på Skala FM. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Blandt andet Burhan G og Medina med en nummer, der hedder Gemt Dit Nummer.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre med.
1: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
19: til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Vi starter i udlandet, for Irans hær oplyser nu, at den har iværksat en ny bølge af droneangreb mod amerikanske militærfaciliteter i Kuwait. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Angrebene kommer efter nattens bølge af amerikanske angreb på forskellige steder i Iran. Her blev mindst 4 mennesker dræbt. Og så skal vi til noget helt andet. Mænds testosteronniveau styrtdykker, og en ny undersøgelse peger på et fald på 54% siden 1972. Det kan ramme både sexlyst, energi og muskler, og udviklingen er bekymrende, siger forskere. De understreger dog, at målemetoderne har ændret sig, skriver The Guardian. I Berlingske kommer den danske professor Claus Højberg Gravholdt alligevel med en klar opfordring til danske mænd. I skal passe bedre på jeres testikler. 60 globale handelspartnere herunder EU er i dag blevet ramt af en ny told fra USA på op til 12,5%. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaringen. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, at USA bryder en handelsaftale. Sommerværet har i den grad taget en pause i dag. Tunge skyer vil hænge over det meste af landet, mens enkelte danskere også kan opleve nogle dryp fra oven. Skyerne ventes at blive hængende det meste af dagen, og kun i korte perioder vil solen kigge frem. Temperaturen vil de fleste steder ligge omkring 20 grader.
29: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Hallo med dig, og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om et øjeblik, der skal vi høre Bruno Mars med Marry You. Men først her, gennem titlen.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do til dig lige her på Skala FM. Vi hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu en fyr, som var skyldig i, at Danmark fik den bedste placering lidt tidligere i år til Eurovision, altså den bedste placering siden 2013, hvor vi vandt showet. Det blev til en 7. plads til Søren Torbjørn Lund og Danmark, og før vi går hjem.

0: Ed Sheeran sætter lige her på Skala FM. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Blandt andet den officielle VM-sang.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder med.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: David Guetta og Sia med Titanium til dig lige her på Skala FM. Har du nogensinde fortrudt et navn, du har givet til dit barn? Det er et problem, som en af vores lyttere står i. Hun har en 10 måneder gammel datter, der hedder Luna. Men på det sidste, der har hun altså fortrudt det navn mere og mere. Og så spørgsmålet, om hun kan gøre noget ved det. Det spurgte hun verdens bedste morgen om, og her er der svar.
1: Men hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ja, ændrer det, hvis du vil det der pisse lige meget.
2: Og det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig. Ja, og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så byder du også nogen nede på gaden, så du var sådan noget, nå, lille Luna, nej, jeg hedder hun ikke længere.
1: Det tager et halvt år, så folk fattede det. Altså, du giver lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn. De er rimelig fat dumme.
2: Nå,
1: det ja, de forstår ikke særlig meget, at det skulle sgu nok gå.
0: Verdens bedste morgen kan du høre hver morgen her på Skala FM efter sommerferien igen, og ellers som verdens bedste morgen podcast, lige når du har lyst. Nu skal vi høre Blæst. Elsker dig så meget.

0: Mumle i din radio med nummer, der hedder Det Modsatte. Jeg hedder Andreas, jeg vil sige tak for i dag. Det er Anton, der tager over lige om lidt her på Skala med masser af god eftermiddagsradio til dig. God fornøjelse.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
15: til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: weekend-vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Fyns Politi kommer i dag med en kraftig advarsel, for flere borgere har nemlig rettet anmeldelser om, at de er blevet udsat for en kendt og ulovlig form for svindel. Borgerne er blevet opsøgt på deres adresse af engelske asfaltarbejdere med et tilbud om et stykke arbejde. Det skal man ifølge politiet aldrig sige ja til, da det ofte ender i konflikt angående beløb eller arbejdets kvalitet. Og så til Tyskland, som fyrede træneren for deres fodboldlandshold efter en gedigen skuffelse ved VM-slutrunden. For nu er der nemlig kommet styr på, hvem der skal genrejse den stolte fodboldnation. I dag bekræfter det tyske fodboldforbund så, at det bliver Liverpool-ikonet Jürgen Klopp, som overtager fra Julian Nagelsmann. Nagelsmann formåede ikke at tage Tyskland længere end 16-delsfinalen til VM. Og derfor har Klopp altså i stedet for underskrevet en aftale, som løber til og med VM i 2030. Og så er 60 globale handelspartnere herunder EU i dag blevet ramt af en ny told fra USA på op til 12,5%. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. En begrundelse, der vækker vrede blandt flere lande, og nu afviser EU også forklaringen. EU's udenrigschef kalder tolden en ubehagelig oplevelse og mener, at USA bryder en handelsaftale. Medmindre du bor på Bornholm, har vi altså gang i en deprimerende omgang på vejrfronten i dag, for mens bornholmerne har tørvejr og masser af sol, ja, så må vi andre nøjes med gråvejr og risiko for lokale byer. Temperaturerne, de ligger mellem 17 og 22 grader i hele landet.
3: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
5: Det er fredag, og hold nu op, hvor har du god timing. Vi har lige skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være med. Jeg hedder Anton Gattes, og her der får du Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Skala.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ula.
1: Lady Gaga.
0: What you about romance?
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
1: Ja, du gør så. Og det gør du inden, da æder og broderer mig på den dejligste fredag i ugen. I dag er der kommet frem, at Jürgen Klopp bliver den nye træner for det tyske landshold. Det er i øvrigt ham, der er gået viralt med det her klip fra en pressekonkurrence, hvor tolken overrasker Klopp lidt.
3: Very erotic voice, by the way. The translator. Congratulations. Wow. Again, please.
1: Jürgen Klopp, han har tidligere været cheftræner i Mainz, Borussia Dortmund og Liverpool, og med stor succes alle steder. Nu skal han så forsøge at rette op på den her sportslige snublesti, det tyske landshold har været på siden 2016. Hvis der er en mand til det job, så tror jeg, det er Jürgen Klopp. Vi springer fra det tyske lidt længere sydpå. Vi skal have fat i Benjamin Hav lige nu med, hvad der kunne have været Danmarks VM-sang 2026. Men vi kom jo ikke med. Så nu kalder jeg det bare, hvad det er. En kæmpe banger til din fredag eftermiddag her på Skala. Benjamin Hav og Portugal.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort.

Jeg vil ikke hænge op på det, men jeg er ret overbevist om, at den her sang blev skrevet på netop en fredag. Der er så meget weekend-energi over den her. Daft Punk og Pharrell Williams. I øvrigt også Nile Rodgers på guitar. Get lucky lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der skal vi altså lige tilbage til

vores eget lille dejlige Danmark og have fat i en af de helt store, helt tunge drenge. Skør lidt fra Christoffer, som jo for ikke så længe siden sprang ud på dansk for første gang i hans karriere. Jeg synes, det klæder ham mega fedt. Vi skal høre sangen nu, der hedder Ringer om natten, som er en sang, som handler om loyalitet, grænser og det her med at ville beskytte ens familie og skåne dem lidt fra ens fortid. Den handler i bund og grund om det her med, at nogle ekskærester og tidligere relationer har svært ved at give slip og prøver at ruste lidt i det, man har nu. Men som Christoffer siger, du kan ikke fuck med det, jeg har. Og det synes jeg faktisk er den største kærlighedserklæring, man kan få og give. Her der får du ham med Ringer om natten på Skala.

0: Agnes og Release Me her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt skal vi lige et smut til Dubai. Som nogle af de få, fordi det er jo ingen hemmelighed, at der er færre og færre turister, der tager til Dubai af visse årsager. Og derfor har Dubai nu tænkt, okay, hvad skal vi gøre for at få flere besøgende til vores dejlige, dejlige land? Jeg fortæller dig deres løsning, der er ret skør, lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
9: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Emma? Emma!
25: Ja, mor?
24: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
25: Hvad snakker du om?
24: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: Oh.
26: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
27: Bilka har
0: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Hvis du også er tosset med hits fra 90'erne, så husk på, at vi klokken 17 i dag og i morgen skyder gang i 90'er-festen, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti helt frem til midnat. Og jeg garanterer også, at Hathaway er på listen af What Is Love.

0: Skala FM.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Og nu skal vi lige et smut til Dubai, som nogle af de få, der tager dertil for tiden. Dubai er lidt i krise, turistkrise, om du vil. Der er færre og færre, der tager til Dubai på grund af alt det her med, med indblandingen af USA og Israels krig med Iran osv. Og derfor så har Dubai altså nu taget et lidt et billigt knep i brug. For at få flere turister til landet, så har de på Visit Dubais hjemmeside skrevet, at indbyggere i Dubai kan modtage op til 3 såkaldte fordelspakker, som hver har en værdi af, hvad der svarer til lidt over 5.000 kroner. Det hele handler om, er, at de gerne vil have deres egne indbyggere til at lokke, skråstreg, invitere udefrakommende på besøg til Dubai. Og de her lidt over 5.000 kroner, det er altså penge, der kan bruges på hoteller, restauranter og forlystelser i landet, hvis de inviterer venner og familie til emiratet. Der er selvfølgelig nogle regler, altså gæsterne, der kommer til Dubai, de skal besøge Dubai inden den 31. oktober. De må ikke være bosættende i Dubai, og de skal ankomme med et gyldigt turistvisum i bagagen. Og så må man altså kun invitere én gæst én gang. Er det genialt, eller er det et billigt knep? Jeg kan ikke beslutte mig. Jeg ved heller ikke, om det virker. Det må vi finde ud af efter den 31. oktober, kan man sige. Men kreativt, det må man sige, det er det.

0: Chimp Energy, Shape of You. Shape of You. Lige her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, så nu skal vi have fat i en af Skalas nok allerbedste venner, Albert Heath. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange han har været på besøg her hos mig, og det er simpelthen bare, fordi vi hygger hver gang. Han er et af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Albert, han er også en af Danmarks bedste sangskrivere i min optik. Han skriver også for mange andre end sig selv. Og sidste gang, han var på besøg hos mig her i studiet, der spurgte jeg ham, hvis han skulle give et godt råd til sig selv som yngre, hvad skulle det så være?
1: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
0: Og det er jo ikke kun et råd, Albert Heath kan trænge til. Det er nok et råd, de fleste af os godt kunne bruge. Vi skal have fat i en sang, som ligger meget tæt på mit jyske hjerte, fordi den hedder Lille Hus i Jylland, og den handler i bund og grund om, at både Albert Heath og Darlin, som han har lavet den med, bor i København, og nogle gange, når de sidder og skriver sange i studiet, i byens larm og støj, så kan de godt komme til at sidde og tænke, Jylland er sgu egentlig meget god, ikke? Og det forstår jeg godt. Jeg skulle ikke nyde noget af at bo derovre, du. Nu skal jeg ikke snakke mere. Vi skal simpelthen bare have fat i den her dejlige jyske hymne, som handler om det her med egentlig bare gerne og vil tilbage til det jyske. Albert Heath og Darlin får du her med Lille Hus i Jylland på Skala.
2: Jeg er så træt af det

0: Jeg må indrømme, at første gang jeg hørte den her sang, så tænkte jeg, okay, ham bassisten, han har da fået lige lovlig meget drik, inden han gik ind i studiet. Det er som om, det lyder lidt kluntet. Men det er sikkert en fuld bevidst kreativ beslutning. Justin Bieber lige her med Daisies på Skala. Bliv hængende, den gode musik, den kører der ud af. Og lige om lidt, der skal vi have fat i en vanvittig duet fra det danske land.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Hvad mener vi med stay curious?
0: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Vi starter på Fyn, hvor politiet i dag kommer med en kraftig advarsel, for flere borgere har nemlig oplyst, at de er blevet udsat for en kendt og ulovlig form for svindel. Borgerne er blevet opsøgt på deres adresse af engelske asfaltarbejdere med et tilbud om et stykke arbejde. Men det skal man ifølge politiet aldrig takke ja til, da det ofte ender i konflikt angående prisen eller arbejdets kvalitet. I stedet anbefales man at ringe 114, hvis man bliver opsøgt af de her asfaltarbejdere. En anden anbefaling kommer fra forbrugerøkonom Ilias Stokro fra FDM, og den kommer i kølvandet på, at dieselpriserne i Danmark er steget for 10. dag i træk. Han anbefaler nemlig alle, der skal på køreferie i år, at tanke bilen, inden de igen rammer den danske grænse. Det kan nemlig sagtens betale sig at tanke i vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, hvor regeringerne har hjulpet borgerne med lavere afgifter på brændstof. Og så til Tyskland, som fyrede træneren for deres fodboldlandshold efter en gedin fiasko ved VM-slutrunden. For nu er der nemlig kommet styr på, hvem det er, der skal genrejse den stolte fodboldnation. I dag bekræfter det tyske fodboldforbund nemlig, at det bliver Liverpool-ikonet Jürgen Klopp, som overtager fra Julian Nagelsmann. Nagelsmann formåede nemlig ikke at tage Tyskland længere end 16-delsfinalen til VM. Klopp har underskrevet en aftale, som løber til og med VM i 2030. Medmindre du bor på Bornholm, så har vi altså gang i en ret deprimerende omgang på vejrfronten i dag. For mens bornholmerne har tørvejr og masser af sol, ja, så må vi andre nøjes med gråvejr og risiko for lokale byger. Temperaturerne de vil dog stadigvæk ligge mellem 17 og 22 grader.
26: Vejret præsenteres af Horsens Lift. Din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
27: Skala FM.
28: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
27: Der er plus.
28: Eller i Skala FM-appen.
29: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu har jeg fundet Rasmus Sebak og bandet Søn frem til dig i den her vanvittig fede duet, der hedder Sprækker. Velkommen. Skala.

Dance the Night. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes. Det er lige præcis, hvad du gør. Godt timet, hvis du lige er tunet ind. Jeg skal nemlig til at slå et slag for, at vi lidt senere i programmet skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Og for at du kan blive dagens deltager i alt eller intet, så kræver det bare lige, at du svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg har klar til dig nu. Du kan lige bruge de næste 10-15 sekunder på at finde telefonen frem og gøre klar til at smide mig en sms. Nummer du gør det på, det er 1266. Start din besked med at skrive skala, og så gør klar til at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Er du klar? Jeg skal bruge navnet på det danske band, der står bag den her. Skriv skala. Skriv, hvad det rigtige svar på det her spørgsmål er. Kvitter gerne med dit navn og hvor du kommer fra. Så er det rigtige svar altså en adgangsbillet til at kunne blive dagens deltager i alt eller intet quizzen. Åh, hvad er det nu, de hedder? Forsend sms'en. Skal du lige have nummeret igen? 1266. Skriv skala. Skriv, hvad det band hedder. Kvitter gerne med dit navn. Så håber jeg, at det er dig og mig, der quizzes ved lidt senere i alt eller intet quizzen. Men for nu, der skal vi lige have fat i to af de dejligste drenge på den danske musikscene. Benjamin Hav og Lucas Graham får du her med Du ligner din mor til din eftermiddag på Skala.

Robin, Dancing on My Own her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu der skal vi tilbage til Danmark og høre fra et af de allerstørste bands i dansk historie, The Minds of 99. De har nemlig skrevet en sang om det her med, at det jo nok er en gængs tanke, at jo lettere livet er, jo bedre. Altså, vi vil jo gerne have det så dejligt nemt som muligt. Men det er nok sværere at få en gnidningsfri tilværelse op at køre end som så. Alligevel så den sang, vi skal høre nu, det der udenfor hedder den. Den udtrykker en, skal vi kalde det, smittende tro på, at lykken rent faktisk kunne findes under trækronerne. For eksempel bliver der sunget på et tidspunkt, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slikke lidt på speederen, til det er farbart. Og Minds of 99 har jo alle dage været leveringsdygtige i budskabet om, at det er fedt at være noget og blive til noget, men der er også en bagside til at være larger than life.

Prøv at lægge mærke til, at Niels Brandt, forsangeren, synger med den her vanlige Niels Brandt-attitude om, at han måske nok spiller smart, men det er jo en del af hans arbejde. Det er flabet, og det passer perfekt til Manchester-rytmen, de subtile keys og det flyvende guitarrift her, der får du The Minds of 99.

0: Det er altså bare om at blive hængende her på Skala, for vi skyder lige om lidt gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Der er lækre præmier på højkant. Det har du ikke lyst til at gå glip af. Og hvis du gerne vil være dagens deltager, så smid mig en sms på 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn. Så kan det altså være dig, der bliver ugens sidste deltager lige om et øjeblik.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: synes, det her beat, det slår så hårdt. Nelle Furtado. Say it right. Det er fredag. Weekenden lurer om hjørnet. Mange er sommerferie. Der er meget at fejre. Men lige nu, der skal det kun handle om én ting. Nemlig det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Det er den sidste i den her uge. Sidste mulighed for at vinde dagens præmie. Som i øvrigt kan jeg fortælle dig, er et par Skala FM sokker. Undskyld mig, sokker. Ja, de er meget sjældne. Kun de store stjerner går med dem. Du kan altså blive en af dem. Hvis du ikke har været med i alt eller intet før, eller hørt den før, så kan jeg lige forklare dig reglerne. Det handler om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Når du gør det, så skal vi så finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er ikke mig, der afgør det. Det er heller ikke dig. Det er musikhjulet her på min computer. Lyder sådan her. Så spinder det derudaf. Og finder en kategori, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den kategori. Svarer du rigtigt, så er sokkerne dine. Og gør du det endda uden brug af livlinen, så er der en bonusgevinst til dig. Den kan vi dykke ned i lidt senere. I første omgang skal vi finde dagens deltager. Og hvis du føler, at det skal være dig på ugens bedste dag, så synes jeg bare, du skal gribe telefonen. Giv mig et kald. Det gør du lige nu på 72 11 43 00. Ring ind lige nu. 72 11 43 00. Bliv dagens deltager. Svar forhåbentlig rigtigt. Vind et par skalasokker. Og så kan du også finde ud af, måske, hvad den der ekstra gevinst den er. Imens du ringer, får du Teddy Swims lige her med Bad Dreams.

0: frisk ægte fredagsstemning fra Eric Pritz. Den her hedder Call On Me. Til din eftermiddag på Skala. Hvor vi lige nu er i fuld gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Alt eller intet, Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Og vi skal et smut til sydens sol og varme. Vi skal til Sønderborg og sige dag til dagens deltager. Magnus, hej med dig.
2: Dag for dag.
0: Mens musikken lige spiller, Magnus, der kunne jeg spore, ja, at du er en selvsikker mand, når det kommer til musikquizzer.
2: Jamen, det er jeg. Jeg er ikke uvandt inden for musik og quiz, så lad os se, om det ikke kan lade sig gøre.
0: Jeg sidder i hvert fald og har fuld tiltro til, at du nok skal klare det her med bravo.
2: Jamen, det har jeg også selv. Man kan jo så selvfølgelig blive overrasket. Jamen,
0: det er selvfølgelig rigtigt, fordi Magnus, det første vi skal, det er jo at finde en musikkategori til dig.
2: Ja.
0: Så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin?
2: Lad os krydse fingre og håbe, ja.
0: Vi krydser fingre og håber og spinder musikhjulet. Hvad siger den her? Da. Magnus, du er landet på kategorien, der hedder til bal hos dronningen.
2: Ja. Det skal nok blive spændende. Ja.
0: Der er vi altså ude i nogle af de helt store popdronninger her.
2: Okay. Jamen, så er vi fortrystningsfulde igen.
0: Det er godt.
2: Jeg var et halvt sekund ude i, om vi skulle lande på noget klassisk. Det ville ikke være godt.
0: Og det vil ikke... er det Beethoven, Mozart eller Bach? Nej.
2: Der vil vi ramme en udfordring, ikke?
0: Jo.
2: Den
0: vil
2: ikke være god.
0: Bare roligt. Den kategori har jeg slet ikke, Magnus. Men der er jo et par Skala FM sokker på højkant.
2: Ja, det bliver skønt.
0: Hvis du får dem jo. Hvis du vinder dem.
2: Sommeren stor hit jo.
0: Præcis. Magnus, er du klar til dit spørgsmål i dag?
2: Ja, tak.
0: Jeg skal bruge navnet på popdronningen, der står bag den her... Hvad siger du til mig, Magnus?
2: Det er Lady Gaga.
0: Okay, du er hurtig?
2: Ja, tak.
0: Er du også sikker i din sag?
2: Ja, Lady Gaga Pokerface.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Magnus. Der er jo ingen slinger i valsen der.
2: Ingen slinger i valsen, nej. Der er styr på det.
0: Skide godt, tillykke.
2: Tusind tak.
0: Du har vundet et par meget, meget lækre Skala FM sokker.
2: Jamen, de bliver gode. De bliver rigtig gode, når sommerferien starter. Så skal de på fødderne, og så skal de op og have en fadøl selv.
0: Ja, præcis. Hvornår er det, du går på sommer?
2: Om en uge.
0: Ja, det bliver godt til dig. Magnus, du klarede det jo også uden brug af livlinen.
2: Ja. Yeah.
0: Og det betyder, at du skal blive hængende på telefonen, for vi skal lige om lidt sætte din evne til at tage imod komplimenter lidt på prøve.
2: Ja, det bliver en prøve, det vil jeg godt sige. Ja.
0: Du kan finde en blød stol og sætte dig godt til rette. Vi tager roserunden lige om et øjeblik.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala.
3: Skala FM.
1: Din vært er Anton Gertes.

0: og Eyes Closed her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, så vi har lige rendt den sidste alt eller intet quiz af stablen her på Skala. Og Magnus, er du stadig med på linjen?
1: Det er jeg, Anton.
0: Det er skide godt, Magnus. Du klarede jo den her quiz til UG uden brug af livline endda. Du havde... Ja, det var meget god. Det var selvfølgelig Lady Gaga, der var det rigtige svar i dag. Men Magnus, fordi du klarede det uden livline, så er det også ens betydende med, at vi lige skal have skudt det her i gang.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Så er du klar til at blive overøst med lidt ros, Magnus?
1: Ja, lad os komme i gang med det.
0: Det er godt. Magnus, først og fremmest, så virker du som en virkelig en god ven.
1: Tak.
0: Du er også selvtilliden selv, Magnus.
1: Ah, stå på en sådan.
0: Magnus, du har en hammerfed udstråling.
1: Jeg takker.
0: Magnus, du virker også mega betænksom.
1: Stå på en sådan.
0: Og Magnus, sidst men ikke mindst, du har mega god stil.
1: Ja, tak. Den tager vi.
0: Magnus, hvordan var det at være igennem roserunden?
1: Jamen, det var da fantastisk.
2: Eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
2: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
14: til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
16: fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
30: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Vi starter på Fyn, hvor politiet i dag kommer med en kraftig advarsel, for flere borgere har nemlig oplyst, at de er blevet udsat for en kendt og ulovlig form for svindel. Borgerne er blevet opsøgt på deres adresse af engelske asfaltarbejdere med et tilbud om et stykke arbejde. Men det skal man ifølge politiet aldrig takke ja til, da det ofte kan ende i konflikt angående enten prisen eller arbejdets kvalitet. I stedet anbefales man at ringe 114, hvis man bliver opsøgt af asfaltarbejderne. Og en anden anbefaling kommer fra forbrugerøkonom Elias Dogro fra FDM. Og den kommer i kølvandet på, at dieselpriserne i Danmark er steget for 10. dag i træk. Han anbefaler nemlig alle, der skal på køreferie i år, til at tanke bilen, inden de igen rammer den danske grænse. For det kan nemlig sagtens betale sig at tanke i vores naboland, Norge, Sverige og Tyskland, hvor der er lavere afgifter på brændstof. Og så til Tyskland, som fyrede træneren for deres fodboldlandshold efter en gedigen fiasko ved VM-slutrunden. For nu er der nemlig kommet styr på, hvem der skal genrejse den stolte fodboldnation. I dag bekræfter det tyske fodboldforbund nemlig, at det bliver Liverpool-ikonet Jürgen Klopp, som overtager fra Julian Nagelsmann. Nagelsmann formåede ikke at tage Tyskland længere end 16-delsfinalen til VM, og Klopp har skrevet under på en aftale, som løber til og med VM i 2030. Medmindre du befinder dig på Bornholm, så har vi altså gang i en rigtig deprimerende omgang på vejrfronten i dag. For mens bornholmerne har både tørvejr og masser af sol, ja, så må vi andre nøjes med gråvejr og risiko for lokale byer. Temperaturerne, de vil ligge mellem 17 og 22 grader i hele landet.
33: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
30: Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
1: Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er bare om at blive hængende for lige om lidt. Vi giver os ud på ugens sidste radiorejse. Og der skal du selvfølgelig med. Men først her, Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
1: Vi skal simpelthen have skudt ugen sidste hvem, hvor, hvad er stablet nu. Lejen, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og fordi vi er i sommerperioden, så siger jeg næsten hver dag, du må gerne ringe ind og blære dig med, hvad du skal i sommeren. Det er okay. Det kan være dit frirum. Så slipper alle dine venner og familie også at skulle høre om dine fede planer. Du må også godt bare ringe ind og sige, at du skal hjem og vaske noget tøj. Og være en praktisk mus. Det er også okay. Det vigtigste, det er, at du ringer. Jeg sætter en knapnål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så ringer du fra Sønderborg, ja, så ryger der en knappenål i Sønderborg. Ringer du fra Odense, så ryger den i Odense, og så videre, og så videre. Jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Det vigtigste er, at du ringer, og det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring lige nu. Alle linjer er åbne. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Høre, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Få en sludder med dig. Bare du ringer. 72 11 43 00.

0: Without you.
1: The Kid LAROI.
0: Without you.
1: Or without you.
2: Skala FM.
3: Hvem, hvor, hvad?
1: Vi er i gang med Hvem, hvor, hvad-lejen lige nu, hvor det handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er min dårlige undskyldning, gode undskyldning for at høre fra dig, der sidder og lytter med, for det er simpelthen højdepunktet på min dag. Nu jeg tænker over det, siger det måske mere om min dag end så meget andet, men ikke desto mindre, så skal vi lige smutte over på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg er på vej hjem fra at hente min datter, og jeg hedder Natja. Jeg er i Langesø. Vi skal hjem og pakke til en uge sommerferie i næste uge. Vi er gået på sommerferie i dag. Skal hygge os, og hele familien er samlet, så vi skal bare have nogle hyggelige timer.
1: Nej, hvor dejligt. Jamen, god sommerferie, Natja, og tak for kaldet. Alright, hvor skal vi så nu hen? Jamen, det er op til dig, der sidder og lytter med, jo. Frem med telefonen, min ven. Giv mig et kald på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Det er bare om at gribe telefonen og ringe herind til mig lige nu på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du altså med i lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Og den fortsætter lige om et øjeblik. Så frem med telefonen, du. Ring til mig 72 11 43 00.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hvis du heller ikke kan få nok af hits fra 90'erne, så husk, at vi i aften, når klokken slår 17, skyder gang i 90'er-festen, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti. Og der kan jeg love, at den her slasker fra 1995 også er på listen. The Bucketheads, The Bomb. 90'er-festen fra 17 frem til midnat, lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der handler det altså kun om én ting.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at give mig et kald på 72 11 43 00. Og så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Vi er i sommerperioden, så hvis du har lyst til at ringe ind og blære dig med dine sommerferieplaner, så må du godt det. Det er helt okay. Jeg kan tage det. Jeg kan godt være glad på dine vegne. Jeg har holdt min sommerferie. Det vigtigste, det er, at du ringer. 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige tage et smut over på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Basma, B-A-S-M-A. Jeg sidder i min bil, lige kommet hjem fra arbejde. Jeg er i Tommerup stationsby. Jamen, nu ser jeg hjem, og så ser han her spise. Jeg har fået lidt for meget chokolade, og en til dag på arbejde. Så nu i afdelingen har vi is, og så har jeg købt to chokoladebarer selv.
0: Ja, okay. Ej, så er det også. Det er en hård dag, ikke? Altså, hvis der både kommer is på arbejdet og på kontoret, og man så selv køber chokolade. Tak for kaldet, Basma. God sommer. Nu er det din tur, dig der sidder og lytter med. Giv mig et kald. Det er sidste chance nu. Hvor skal vi ende radiorejsen i dag? Det kan være op til dig. Bare du ringer. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Yes. Lige her med mig, Universe.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til sidste stop på radiorejsen, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er også sidste gang i den her uge, vi leger lejen. Det er sørgeligt, men vi gør det jo igen mandag. Husk på det. Men lad os se, hvor vi skal ende ruten i dag. Vi hopper over på telefonen og siger, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Halløj, jeg hedder Sofus, jeg er fra Vejlelandia sammen med mine to brødre. Vi skal til Polen i næste uge. Det er hele vejen ned langs vestkysten. Det er ikke bare enkelte steder, vi er stedet en hel uge.
0: Fedt. Jamen god tur, Sofus, både i Lalandia og til Polen. Ja, Danmark er jo et splittet land. Der er dem, der er tilbage på arbejde efter sommerferien, og så er der dem, der er på sommerferie. Hvis du har lyst til at blære dig, så er det okay. Skal vi lige nå en til det, tror jeg nok, vi skal. Skal FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
4: Allan, jeg er på Sjælland og skal ud hos en kammerat og lave lidt strøm.
0: Hvor på Sjælland er du henne?
4: Lige nu er jeg ude ved noget, der hedder Nørre Jernløs. Det er lidt uden for Holbæk.
0: Allan, det her, du skal lave el for din kammerat. Er det bare en vendetjeneste, eller er det noget, du arbejder med?
4: Nej, lige nu arbejder jeg ikke, men vi er kollegaer. Og det er bare, at vi skal trukke nogle kabler, så elektrikeren kan komme. Altså, hans egen elektriker kan komme til. Så det er en vendetjeneste.
0: Så kvitterer han forhåbentlig med en kold øl eller et eller andet?
4: Ja, eller måske noget grill, det ved jeg ikke. Jeg ser det på.
0: Du har ikke nogen bagkant?
4: Nej, ikke rigtigt.
0: Perfekt. Jamen, Allan, god fornøjelse med det. Og god sommer. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Nåede du ikke at ringe ind, så gør vi det igen mandag samme tid, samme sted. Lige nu, der skal vi have fat i ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Her der får du Andreas Oddbjerg, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Miley Cyrus og Flowers her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for den gode musik, den kører derude af. Og lige om lidt, der skal vi høre fra en mand, der ikke har udgivet solomusik i 10 år indtil nu. Hvem det er, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Byens politi kommer i dag med en kraftig advarsel, for at flere borgere har nemlig oplyst, at de er blevet udsat for en kendt og ulovlig form for svindel. Borgerne er blevet opsøgt på deres adresse af engelske asfaltarbejdere med et tilbud om et stykke arbejde. Men det skal man ifølge politiet aldrig takke ja til, da det ofte ender i konflikt angående beløb eller arbejdets kvalitet. I stedet anbefales man at ringe 114, hvis asfaltarbejderne kigger forbi. Og en anden anbefaling kommer fra forbrugerøkonom Elias Dogro fra FDM. Og den kommer i kølvandet på, at dieselpriserne i Danmark er steget for 10. dag i træk. Han anbefaler nemlig alle, der skal på køreferie i år, til at tanke bilen, inden de igen rammer den danske grænse. Det kan nemlig sagtens betale sig at tanke i vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, hvor der er lavere afgifter på brændstof. Og den ekstreme varme i Europa har ført til voldsomme skovbrande i Frankrig. Er faktisk så voldsom, at man nu er begyndt at evakuere flere øer. Blandt andet halvøen Kap Ferrit, hvor forretningsmanden Christian Stadil befandt sig. Hummelskaberen boede på et hotel bare en kilometer fra brændende og måtte pludselig lade sig evakuere, skriver han på Facebook. Det er de franske myndigheder, der har beordret evakueringen af det populære turistmål, som har kæmpet mod flammerne i dagevis. Men mindre du bor på Bornholm, har vi altså gang i en deprimerende omgang på vejrfronten i dag. For mens bornholmerne har tørvejr og masser af sol, ja, så må vi andre nøjes med gråvejr og risiko for lokale byer. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader i hele landet.
9: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
19: Det her er Skala FM.
20: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
19: Der er plus.
20: Eller i Skala FM-appen.
21: Eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi høre fra Bruno Mars, som ikke har udgivet solomusik i 10 år indtil nu. Han er en kæmpe energi. Her får du I Just Might.

Ida Lauerberg og Terrier lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at lytte med på den her dejlige fredag eftermiddag. Fredagen er jo ugens bedste dag. Det er der ingen tvivl om. Og for mig, der er tilbage på arbejde efter sommerferien, så er det en virkelig dejlig weekendfølelse, der ligger sig over min krop som en kølig dyne i de varme sommeraftener. Men hvis du sidder og har sommerferie lige nu, så er det her jo bare endnu en fridag. Der skiller man jo ikke på ugedagene. Der er det bare, nå jamen, hvad skal vi i morgen? Nå, fri igen. Fedt! Uanset om du er tilbage på job, om du har sommerferie, så håber jeg, at du skal noget dejligt de næste par weekenddage. Hvad end du bare kalder dem, fridag eller weekend. Lige nu, der skal vi have fat i noget country fra den gode Shabuzi. Her der får du A Bar Song.

0: drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: De to gæve gutter fra Værløse, Niklas og Jannik, bedre kendt som Nick og Jay, fik du lige her med Kommer Igen til din eftermiddag på Skala.
1: Kan jeg gøre det hele bedre, når jeg kommer igen?
0: Jeg hedder Anton Gerdes, og du kender måske godt det her med, at man selvom man er blevet et voksent, modent menneske, så kan man nogle gange, så kan der ske noget i ens liv, hvor man pludselig får et nyt syn på tingene. Det skete for hende, vi skal høre fra nu, Bebe Rexha, som i løbet af hele sin musikerkarriere har været en del af et pladeselskab. Det er der jo mange, der er. Og Bebe Rexha, hun beskrev den her tid under pladeselskabets magt, som om hun var i et bur. Hun havde simpelthen brug for at bryde fri af de rammer, hun var blevet stillet op, og de kasser, hun var blevet puttet ned i. Så hun meldte sig simpelthen som uafhængig artist, som det hedder. Altså, hvor man ligesom skal klare det hele selv. Og den frihedsfølelse, der ramte hende, efter hun gjorde det, den har hun beskrevet som fuldstændig magisk. Det har hun skrevet en sang om, og jeg synes, det er en kæmpe dansegulvsenergi. Bebe Rexha og Faithless får du her med New Religion.

0: har måske opdaget, at der er en ny film i biograferne. En film, som alle snakker om, og jeg kan sige, at jeg er den sidste i min vennegruppe, der ikke har fået den set endnu. Måske du heller ikke har set den. Vi snakker om den lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

nok opdaget, at der er en hyperpopulær film, der kører i biograferne lige for tiden. En film, som jeg føler, alle snakker om, nemlig Christopher Nolans The Odyssey. Jeg er også den sidste i min vennegruppe, der ikke har set den endnu. Til stor ærgrelse, jeg har bare ikke lige haft tiden til det. Men jeg faldt over et stykke fun fact om den her film, som jeg ikke synes, du skal gå glip af. Men før at vi kan fortælle det, så skal det jo lige siges, Christopher Nolan, det er altså ham, der har instrueret Inception, The Batman Trilogy, alt muligt, hvad Interstellar. Han har lavet så meget godt. Christopher Nolan, han er en vaskeægte filmnørd, og han har valgt at filme hele den her Odysseen i det, der hedder 70mm film. Hvilket er pænt stort, og det vil jo altså sige, at altså, han har filmet det på gamle filmspoler, ikke? Og samtidig, så varer den her film altså lige knap 3 timer. Og der skal jo ret meget film til at fylde 3 timer ud. Og da de var færdige med at optage den her film, der havde de brugt mere end, hold nu fast, 600 kilometer film. 600 kilometer. Det er fuldstændig vanvittigt. Så er det jo klart, så går de i gang med at klippe filmen ned i længde osv. Og det endelige resultat er, at der er 6 kilometer film i rullen. Og rullen, den vejer altså 130 kilo.

Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gattes, og du kan måske huske, at for en lille uges tid siden, der blev der afholdt finalen i verdensmesterskaberne i fodbold. Slaget stod mellem Spanien og Argentina, og det var en, jeg skulle lige til at sige, og det var det jo næsten også, en blodig kamp. Altså, argentinerne spillede så aggressiv fodbold, synes jeg. Det var overraskende, at der ikke blev uddelt flere røde kort. Men noget, der også stak lidt ud i den her VM-finale, det var jo, at der var blevet lavet det her halftime-show. Meget amerikansk, ifølge nogen. Jeg synes egentlig, det var okay. Jeg synes ikke, jeg havde det ikke. Altså, der var jo kæmpe stjerner inde på banen. Madonna, Justin Bieber, og så også den dejlige kvinde, vi skal høre fra lige nu, nemlig Shakira. Hun har lavet, skal vi kalde det, temaet til VM 2026. Hun har lavet Waka Waka for hvad? 10 år siden? 12 år siden? Nu har hun altså lavet den her, vi skal have sammen med Burna Boy. Die, die.

0: Teddy Swims og Lose Control her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og ved du hvad? Klokken, den er altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at jeg skal runde af for i dag, men du kan trygt blive hængende her på Skala, for nu, der spoler vi altså tiden omtrent 30 år tilbage og skyder gang i 90'er-festen. Prøv de næste 7 timer, bliver der udelukkende spillet de bedste basker fra det glade årti, og hvis jeg kan lige gøre noget, jeg ved, jeg ikke må, kigger lige ind, hvad er der i listen her? Okay. Du kommer til at høre noget Corona. Det er fedt. Du får noget Cher. Du får noget Britney Spears. Du får noget Take That. No Doubt. Heavy D and the Boys. Der er altså rig mulighed for både at holde en god fest og blive lidt nostalgisk.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
3: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Der venter et særligt møde i Washington på tirsdag, når den amerikanske præsident Donald Trump får besøg af den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Det bekræfter Det Hvide Hus til Reuters. Meldingen kommer få dage efter, at Zelensky havde en ifølge ham selv god og vigtig samtale med de to amerikanske udsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. USA har haft rigtig meget at sige i krigen mellem Ukraine og Rusland, men har haft fokus rettet mod Iran i den seneste tid. Og så er dieselpriserne i dag steget for 10. dag i træk, og det får forbrugerøkonom Elias Dogru fra FDM til at give en anbefaling til alle danskere, der skal på køreferie i udlandet denne sommer. For det er nemlig med at få tanket bilen, inden man igen rammer den danske grænse, mener han. Det kan nemlig sagtens betale sig at tanke i vores nabolande, Norge, Sverige eller Tyskland, hvor der er lavere afgifter på brændstof. Og så har den ekstreme varme i Europa ført til voldsom skovbrand i Frankrig. Faktisk så voldsom, at man nu er begyndt at evakuere flere øer. Blandt andet halvøen Cap Ferret, hvor forretningsmand Christian Stadil befandt sig på. Hummelskaberen boede på et hotel bare en kilometer fra brændende og måtte pludselig lade sig evakuere, skriver han på Facebook. Det er de franske myndigheder, der har beordret evakueringen af det populære turistmål, som har kæmpet mod flammerne i dagevis. Medmindre du bor på Bornholm, har vi altså gang i en deprimerende omgang på vejrfronten i dag. For mens bornholmerne har tørvejr og masser af sol, ja, så må vi andre nøjes med gråvejr og risiko for lokale byer. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader.
2: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
23: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
2: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
23: på Skala FM.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
5: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
22: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
23: Eller om du og jeg kunne blive venner.
21: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne.
24: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
26: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
27: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie.
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Tullebølle, Hesselager, Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
2: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland, fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
3: Vi Heins folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
5: Yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
22: Til kæphesteryttere og rollespillere.
24: Jannik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
4: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
3: På Skala FM.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
7: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rublerer i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Du lytter til Skala FM.
22: 90'er festen.
21: Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
5: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Forborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Forborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
10: Denne uge til Nettopris. En halv liter

0: Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forvundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: dirty. Queen Pen and black shoes.
1: No diggity, no doubt, baby.
2: I like the way you work it. No diggity, I got the bag.
1: Girl, you got it good.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
12: til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
26: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
25: På Skala FM.
26: Skru op for humøret.
27: Skala FM. I'm a

0: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
1: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
2: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
3: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
4: Kom ud. Kom hjemmefra.

0: Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: for lidt. Der er 90'er fest på Skala FM.
1: The sound system, 'cause we're going

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
3: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
6: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
6: Skru op for humøret. Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Fåborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Fåborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 netter med arbejdet en bonus.

0: til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
23: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pakke Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad,
0: Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
13: 90'er festen med det bedste fra 90'erne.
9: På Skala FM.
13: Skru op for humøret.
26: Skala FM. But I've been forgotten, I've been married long time ago.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på
7: banderne. Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu
6: efterspørger. Anholt
5: bandekrig. Dem kan man godt kalde for
6: frontsoldater. En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: song. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund.
0: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Det her er Skala FM.
17: En sommer med fantastiske sange.
7: Skru op for

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pønpi. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig